vale vi inga ya te oelo mātou tamā, whaftai fo ila wawona, tā vita wa whapenaona, whamanatu mai ya te mātou, nisio fe au tā ua male au ngā, e au ngā yati a eo mātou wola. E maise, o lo mātou wola e whai loa, lou le le.